הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאו אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נושא את צמי זה בשבילו.

ילדים מקורבלים בתוך שמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער

המחשבות רצות מהר, ושוב אתה מגיע כל יום, כל יום. לא תמיד אתה זוכר להיזהר ממני. וואו, אתה שוכח

0: KMC Internacional Radio.
1: Ken Ken, hey hey, Kele Shesh.
2: What?
1: 2003, Ilan Babylon. משפחת טקט, אז תרימו כוסית לשמיים.